0: اما زنتهم برميرانم اما يعني او الزهنية تقريجك اسهم بروي استجاج قبولناكم وكجنك عازد قراري خو امي بسري خو بدن.
1: Genau, ich habe Sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
2: بله او جالی امبیژن زمان وش آلی بیروقراطیه و چه هن لهمبری وی کارن هانتن لوی درجی جوار استانگی در دکفنیان هن برنگ کیش رنگا و بویر چیگری بین تمام دو بنویز بیم
0: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گله که منزن پیجوازی گرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتاتم ناس کرنجی یعنی هر کسی پیش گریه میکر تشتا که پرس گریه که اولی منزن تشتا که ندر کرد.
1: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
2: او بخل سر منو اوت ناف خوانا و جی دگلک ناون کوردی د ته نه ام بیج نو تاشتیا کوردی پر ته ده یا ماردین بخنا و وی جی زین او دستانه کی جی دستانه هلی مزین د کلتور او چاندا کوردی و گلو تیش کی دین گون د ناف بیج کوردستان به ویده و گریدن ولات او چاندا ما گون دریا ویده د کوردستان نشان بدن جبلی وی و هيا مثلا جار بجارا هم مشتری یاره با آخه هم بحث بکن تشکی ویسا
0: والا سری ده دما کو من دست به اوکاوی دری کر چو بش آلمانی باوش تله من تخوست طبی که پیشنگی میجن گلک هنه کو حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری کو کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طوريا صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواد جيان دكرن نان چيت كرن خواهن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينا ورو پاراستر ديوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي او کیا و تکیا و هي مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بين يعني حري وكابين يجي كفين ما جنين ميل لهنج روش افا او كفي مگو گرك سري و بين جويكي و هر کی هر او کی و تکیا و هي طبي كي اري اج والله بي والله تيجي حزدكم چو گاس باز سالي هاد ما بدري اما يعني ادبيزم ته وكد دلك و جانك والله دله ودولتا يعني في درجة جاني ما شبهك ما في ده حميج يعني أخو هات أتي أبا كرن أم فرق جدا بينا إحنا بس أم قريداي والله تخوانة جي كان دا أخو زمان أخو قلي أخو في درجة جبوي ما تشتكي هري طيبة وأم تمجوي جي عندكن.
1: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin,